Anana, kediyampo. Mama fudoti mama Aisa. We beji, taftani, ala de dei, ala de ting, samsa, sopsa nangabung, ma oktu, ala de dei, nangade ting, sopsa, sa oktu, sankonta kompasi,

we ta kontanye fa de brede, de we feni, e de opo. We begi fu tiri charunu, dat we sop se kuron ta fu sapot futu, dat not ka futu fes toton, not tiki, not te no ston. No libis ma aya ati, sa apta kurdu na nga takuru nene, ma we begi, kanada ko sonte kraft, koluk anga fospoot, wo de ta kon libi pas, we ta kontanye, ala den